Yo toqué mi mes. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Toqué mi mes. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik y la miki. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.